Lewis Capaldi, Hold Me While You Wait, ar dúisig Red FM, fós le feicáil an meic sé ar an príomhstáitte ag Electric Picnic an líonadh an Picnic Electric. Ní smó ceol Ed Sheeran as í am tar éis. Casa siar áisir mór ar dúisig.